0: Radio Msambiki.
1: Uya kwini kunene hemgomo uya kakwini kase hikusa he ukutia uya uya tshamela nwanyana 21 horas na 10 minutos kunene ke inkamo akuvaiti hlavulla vunangalebye hina vela ka byona ku ya hlasela ya ka nsimbi ya 23 horas.

Mamakwero. Ah, I'm the same dish. Lakho sedi. Wanduma la gumleni. Ungabuzi makwero chako ingabeli mani lwele. Wena nanza kai randa neni. Mtanga shikamu. Ingaba makwero. Ingisa. Wasitwa.